ne ye brati aye apofon pem pem woman na mi so hey apofon pem pem ne ye brati aye ne ye brati aye ne ye brati aye every apofon pem pem ne ye brati aye me demo so me pega apofon pem pem wa ku to sori eto hey apofon pem pem ne ye brati aye o apa yama ne ye brati aye o ne ye brati aye.

biara wo hwe bia ye ye urade kase anya mania na wo mo urade timi nyama sey atika sam sey awade sam

fire. Na ejese onyame oyo odo anopa. Mama ne oni bi anya bi. Yebu fie ye to twene. Nyanga ne fa ye anya fie. Enne wa maya se bia. Na onu na niti enunyam enkamu enkanu. Wo ejumake sia wa ye wo ye. Isanga niti. Aye ikanye niti.